tujunde Geritian van Eyken. Eskuten aro et tujunde fünf Gedichte. Leire que se suno di junge Nonne.